Herio es un pedet ganda navielere ti Marta. Marta e dus a hoach. Mario e hanno. A me mes anno gand mam Jesus. E ma Marta hober war dro laborio an ti a garbuet, pa vez e hoach a zezet e hars trei Jesus. Marta, Marta, neus nemet ervechal en aviel me man Jesus a lavar diouvech e anno da un an benak. Simon, Simon, e pad ar basion. En ar lavare diouvech, Marta, ma Jezus o rei da glevet e ma Marta o kemer tout ar plaz en ti. Evel ma ne vefe nemet a labour a gunfe. Gwireo, a labour a implij ar pet brasa eus an amzer. Me e der vues eus eus estreget a labour. Di babe de deus mari a loden vaat. Ar vaad a zo e pep den eo ar gomz. Jezus eo ar gomz great den, evit di huna e pep gwella hag a zo kuz e kalon pep den. Ar vaad a zo e pep den eo ar gomz. En ar gelaou ar zalver e ma mari o di huna ar vaad e pep gwella a zo eni. Peseur loden di bab erio, a zeza evit selaou ar zalver. Ober war dro ar breudeur. Plijou da ra an daoudra dam nautre doue. Met a rabat an kounahad restol a zeza evit pedi an ezan.

Herio es un pedet ganda navielere ti Marta. Marta e deus a c'hoach. Mario e hanno. A me mezano gant mam Jezus. Ema Marta ober war dro laborio an ti a garbouet, pa vez e c'hoach a zezet e harz trei Jezus. Marta, Marta, neus nemet ur vechal en a viel me man Jezus a lavar diouvech e hanno da un an benak. Simon, Simon, e pad ar basion. En ar lavare diouvech, Marta, ma Jezus o rei da glevet e ma Marta o kemer tout ar plaz en ti. Evel ma ne vefe nemet a labour a gunfe. Gwireo, a labour a implij ar pet brasa eus an amzer. Me der vues eus eus estrege da labour. Di babe de deus mari a loden vaat. Ar vaad a zo e pep den eo ar gomz. Jezus eo ar gomz great den, evit di huna e pep gwella hag a zo kuz e kalon pep den. Ar vaad a zo e pep den eo ar gomz. En ar gelaou ar zalver emañ mari o di huna ar vaad e pep gwella a zo eni. Peseur loden di bab erio, a zeza evit selaou ar zalver, ober war dro ar breudeur. Plijou da ra an daoudra dam nautre doue, met da ra bad an kounahad restol a zeza evit pedi an ezan.

0: François se met au service des lépreux à l'hospice de Gubbio.
1: Oui, comme Jésus, quoi, hein, c'est ça. Françoise a hélas, gant poan a wallach, donner meaz eus ar fous. Fougue a yoa enan o vera be kannet a blamour ne doa lavar e doa kannad a roue bras. Na lavarou doa kannad an aoutrou doue. Hag a da re enen en ur ganda. Enem gaout a reaz e vel se en ur gouen. Hag eno e chom a strip e bev ar dervez da labour a der gegin e vel an distera eus tu dan ti. Med ne ket labour yo e vel se eo a glaske francez. Mon a reaz da ge ar gubio. Eno e kavaz ur amalat koos hag a roaz de ran dre druez untan dilian untan mi gwellor e vel ouz re an ermitet. An den yo wang a grez ke neure e bini gennou, c'hoan en eus davon buannor varen ar zantelez, hag evit rei da zoe un testeni eus e garantez, ez a dober vardro a reglan, dre stol vardro a re a yo a taget gant an lorniez. Ah, si oaz na pe bez klein ved eusus. An dud lor a zo goloed a houliou, hag ar goulioù se a zistag di houto tam ma tam, evel matista gant delioù diouz ar gwez dan diskar amzer. Stagus meurbet eo ar c'hlinvet, ar c'hwez fall a vez gato. A blamour da ze, eve hom bode den ospitali ou save de vito, pel diouz an ti ezal. Mad, varzu a reglan, eo e redas frances, gode berbe diz roed ouz doue. En ospitaliou e tremene e amzer o walhinero walhideho oz reit, o louzaoui deho o gouliou, a goudeze evit rei deho kaloun e poke deho gant teneridigez.
0: La vie de François d'Assise sur RCF par Lan Inizan et lu par vous, Dominique Tépot. Alors de retour à Assise, François va solliciter les habitants pour qu'ils lui donnent des pierres ou de l'argent pour réparer la chapelle de Saint-Damien. Son père ainsi que son frère Angelo le maudissent.
1: Ya, Frances, nakuna haked en deus goulen en or zalver digantan ad sevel chapelle Saint-Damien. Blamour d'Azé. A gonchoujal eze o breman yene at kasoni e dat, et isro da Assise. Mon ra var al leur ger, hag eno savet var ur mean, e houlen digan egen vroiz pe adra da gas e labour da ben. An e bar oio din ur mean, e mezan, en do ur gopre. An e bar oio do, en do do hopre. Lo deus an dud a c'hoarze go ap dezan, hag a lavare a bep sur trao divalo divare ben. Lodal souezen mi ko velo d'un denio hag a pinvidig evel tan o tis ken en ne reng ken ijel, ken dister, a joje e oa doue a du gantan. A ze laoue an ehan gant doujans, hag a roe dehan, emman achan, en un mein. Francez hag emere peptra gant an oudeg ez vat, hag a zouge ar mein beteg ar japel. A vichou en em gave gant e dat. Pa vele an ehan o ton var du var zu en non, Bernard Donne a dehe buan na ma helle. Me zen doa, ouz e velut, a rakta le zea en egar. Pa ranke en despe dehan en em gau di razan, e taule e vallos varnan. Kemese a re ur buan vras da francez, petra ober e vir mirout ouz un draken mantrus. Kemer reaz gantan da von dregear, un den kourz, a beptro ma taole Bernardone e valos varnan, e la vare dan enikoz o bar varnan sin ar groaz. Angelo, breur francez, ne oa tam e begwellor e gede dat.